0: Vadala vatu sa moi lau fa'afonga anga le nei tai au, le tai au fau le nei o le nei aso lulu le tatou pokalame peo na masani ai le nei aso lua se fulu o le masino me lua se fulu maleono te tatonu o lo fapena lava o na maualunga le au ina le masina ilo o tau soifua ia maso manto wola le fapena na fa'afoia e pelevi inga le fa'amanu ma le fa'afetai e sula ina ai le alofa maleanga le lei o le tatou tapa au le langi le mafai ona mavae mo I tatou fatalo fatua I mauna te tele se iao I mauna iti I sui sunga I fafengainga mo lantou faletua ai ato to sina ma to to uli o le tatou antunuu te mali I mafai launga faletua matausi le tupulanga tama mateine te lavau se iao lava I le whanau iti po fia lava se mea o e maua mai ai le tatou porkalame le nei taiao ia ma o te fia fia e faa talo fama fafilo ia tuilo ol tau pa ia malo ol tau ma malu se tala fia fia foi le nei tai au Samoa o lo ufa pena na mantu vavalua ma le alo e pele I ol tau loto le tasi e fa pena o na laua lungalo na nganga fia fia e au auna mo ol tau ilo ol tau pa ia malo ol tau ma malu the one and only smoking is in the house vatalo vatu smoking ni tai au
1: Yeah, Vivi foi fatelo fatulo fiunga sambole oi fafta yusor yeah mole ame fo Jamie foi fun tata twina le tinu le nei foi due tula le nei asululu manor soi fu malang mata lo fa tala flava malo fu fa e le fiunga sambole ta si foi yet
0: le io fo tula nga ia telo ali smoking a fa love te malu fa le te malu foi fa fa ma le tele ma na tu upu nei le le e fa pena se I longa e ol Jamie wa te vai longa ali smoking se longa al Jamie tu malu ol te ngata fa tu a fa lo muli mau la foi upu man nei ai tele Jamie na te malu oi e le fa longa la oi upu man nei o muli mau ma nei ol Jamie ma nei ol Jamie nei fa te fa tu pela va no fa ya te smoking pela va na o fi fi fo te no al jelo taimi fo le tapol kalan la no lo tok tuo bo lo lo tok tuo ele nga to fo ina e pa pe nao na e militino fo I manisi fo le dato tuo I bisa mo I vai taimi ali fo fo isin ya le nei lava ua faa wau I tau no prispe nei le nga nga faa lalo fo I o te faa filo ia tua ia jo ele uso te tonu le nei chai hao ua fa pe nao la le yo taimi de fo te fea tu e pe lava no fa yate smoking pe lava na ufie fia fo I tal no al jelo taimi fo le tapol kalan La no lo tok tuo bo lo lo tok tuo ele nga to fo ina e pa pe nao na e militino fo I manisi fo da to tuo I bisa mo I vai tai mia ni fo fo isin ya le nei lava ua fa wau I tau no

0: smoking va pena foi na toi to yel dan to low low dan to le geophone le nei jaya va pena na ngal le mai ai yali le fine ya Margarita Washburn e tous fu talamol ta por kalamel ne ya so fatai
1: fatai da galei Margarita lo fatu yo matua sur un muliava tai to Tony Washburn ma fatu yo mulian chili Teresa ke lo fe ke o malora le kosh fu de walo
0: O fa mai la cholli fo le uso ya Tony fo le tono por kala.
1: Ah.
0: Ai u fa ilo na fine. Le ai u di fo ia tu la tu pe e lo por kala me la fo ai por kala me pax mo smoke na. E va tai la va ia tu la fine.
1: Ya. Fa tai sista. E o le va ne ia lo al tu ta tu tu u va ta mafta lo le uti. Ah. E ka u fa sa sum pa mo mo. Ah. Yonga failo le tamafta.
0: Ke lo smoke no ta o ma na fa mi noi chi no maro le no wa. Va si la to sumpa ma cha uli la lo ta la fenga i ma ta la fenga tonu la. Ma lo fina ngalo fo in pena il fa tu na olo fa pena fa tu ina le ma lo le no. Mi se termina nga nga se. Ya ta la va mi noi chi no a.
1: Yo ya fu fo ilo ta ma fa me ta ma fo ile paling ai lo lena over il cholesterol po me ainga oa ka failanga over fo du savat ai wa ki ka fa ki ka mo e a wa le vanga den fanya ko ka mo e ne ki o fa wa avio le ambulance fo le fa fa mali fa fa mali yo ai uten au na tele e nga wa ye yama sini fa ni on po e sama di bali e tu a morta a pax
0: e mo ni la smo ke te lo fa tu ina la val malo la tu no i me o le clastro a me ayo a mo fo ni tu mo fa tele il tele le pakeka e le tele le laisa mo falao me fa pena ma le ya le sweet potatoes vo le a e pe fo na fa tu ina a o mala a e ma me fo ye manai manai vegetable fo e tu tu mo fa e le ngata fo ile a tu ma salo la vo tele malo la tu no fi fi e o fa la inga fo ye ta tu sa moa tu la ngot sa pesui e mo wa am tu sei tu low a o mai vai nga uma na mane pe pata a tia na tasi la vai yeso a al tu ina week por tu no vai yeso ma na ya tu sami mama no no melo ta tu lo tu mo fai e fa pena on fa fo ia le tino puta pena le pokala me sa mo se soani fo fa tu nga o ia le nga te fo ile o tu tong on tino te lo tanga te lo fi fi an pokala me sa no ngole Facebook le taimene o le rilo tai afan o le tele lava o meser tanga tele o meser me tau health o ana ko le nina fai o lana tau sami o le taimi ma ia lava fo le malolo
1: e sa le wala fuka i rumo benga o sami askari o sa kakin fangu ngai sa le ufi malo tu ya fan o ke kami ako e malau ako a elisi ku alo ka mil do fuka malo la ro vangu voi e malo malo ya usima ia la ufafuanga la li o tu kake mai ma la li o sai moni a wutelevu male tu kake mai bula vina ka vutelevu

0: Tala falafa sa mōre tō aunale nei o Dr. Tua, o lo tō whaafonga pēre tau Tua, a lo 4EB 98.1 FM, siku whaafonga o sa mōre I Brisbane.
1: Io nan tō whaafonga mai nei musika nā suwhe filoi e whaifo e seu whamalustino I le nei fōi. Awa uli, matago fia, susulu malusi mai o le la. Anza mo le oi?
2: Io e monis mo kin maana ia le musika za vapena vo na fachino ina ili dantu sumpa ili nei jayao. Vaftai fai le uso ya makoi frost na vala mai ni nei jayao. E vapena vo na si asi mai awa lava fo ili dantu porka lamene nei aso mo le atu ia lo faanga makoi frost. Mole mole au fainga lwinga uma la volta to fo I pio lo va penao no tanto ngalu lue e fa penao na ona ina lo tanto what's not all men nan va vili mai lo so e fa penao ona fa tai fo I la fainga lwinga ele nga te voile io I la to uma la volo ngalu lue tono fo I pi
1: fa tai e lo mo ko ye le na te a stein de pisiko a fo de sa fa ya ona ya so la I samo Mona kile ra mokoi. Ah, va fa fe kai pe fa yero kaka ma.
2: Ni ai le kaka.
1: Ah, o fa lo ngi kar ku fo yo me mi psiko e sa mo we so so lo me kam ki a un aso. Ai ya, ai malo, malo para la. Ole jura gale ye ia le so a visa mole yo. Ah. Ya pe no wa ye tu I no fo yo pra te fa langi le nei ta ya. Yeah, lo mana o mie po po dasa onga o le mulianga o skoingo tula e pa po se tau wha leanga. I po le tau tala le sa o lo mana o mie la. E le lo ia tula e pa la tau u malawa na wha tunuina le whale mai ma tō tua e o I o e le klinika a ai ono. Ona ole e leanga ia le tato scan. Ole o whala lo meidisi o lo ilalo tustu singa le vaenga lea. For mai, taro eo no launa wui pea le masingi. Lanto e whafo. E li to toni e la se la to tupe o na o awhai fua. Pei la vo le whare mai. Ole wikala na o kere roa po ira la koe manga o mai e toe atu. A ole o whala lo mai e nisi. For my ear, all this is a fat tone of tell you on a lady angle scan. Now, what do I owe five for why? I looked at that. Eh, I told you so. Now, one more body or out of the summer, don't find a lot of it. Yeah, but my castle was a little early clinic. I can't Yeah, sorry. Ora se I fo la ko o ma ka ki a melo I tant sa mo so le pepe o le fega luga de lin mano o pika alo le ke lo kupe a we o kai ka pie o so le pe alu se na o mo se fu sa ka pi ya no na pisi me da to le ngavo sa me vala u le fa mo le ya se ko le lo ko pe kula le